0: Весела Коледа!
1: Весело Діамо, Варка!
2: Жоя Ноел!
3: Ла Крістюгіна!
4: Вон Натале!
5: С Новим Годом!
6: Феліс Навідат!
7: Веселих Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!